Isikhathi lapha nasikhomba ukuthi 26 minutes lapha nalishayile ihora lesibili uhlelo lapha nayo no trouble no stress uhlelo naye lapha na umonde uPercival the Salt and Pepper from Kung Lava 7.6 FM yenzeke naye umlaleli ukuthi ngo 2:30 lapha sizongena kuyona lapha ingosi lapha esibiza ngokuthi gospel session lesobuhlala khona lapha ingoma zakho lapha ze gospel ukuze ukwazi lapha uqala lapha na usuku ngendlela e-right ngendlela enesibusiso njengoba kade siqale nje lapha na ngintshumayelo lapha yakhe lapha na ubaba uSB Zikhali sizobe siqhubeka ngayo ke lapha na sisikhubuka nje sisikhubuka ngolozolo lapha na lomculo omnandi lapha nomculo wokholo okwamanje ke osike ngibona ukuthi ngizodonsa abani ke la sike ngibona ukuthi ngizodonsa abani ke la ngizodonsa lapha na Umbanikelo semi-deep lapha na yamsana no Nepal benobuhle lapha na bese nje shela